0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Dinerin Kanal HD'den baş. Hem carek idim bu ara nez bu peşkeşkirina boltaneke kurmancı peşici serinü çeymehne. Letaha Khweran ya bajare haseke ko praniya şeniyen ve Arabin hopşandana gledişin ünertiya kurdan de parezge hükmet edahatalı darxistin o hezen evle kariya hundirin Re li ber berfirehbûna xopşandanê girtin û xopşander belav kirin. Çandeyek ci Rojavayê Kurdistanê bi serûkatiya şêwirmendê serûkkomariya Sûriyê Mezlûm Ebdî ji Duhve li Şama paytext e. Ebdî di çarçoveya Serdanê de bi Wezîrê Dadayê Sûriyê re civiya li gorî agehiyan Di serdana xwe de mijarên girêdayî entegrasyona hêzên evlehiyê û dadweriyê de civînên xwe yên bi radarên Şamê re gotûbêj bike. Li derdora balafirgeha Tevtenazê li gundewarê Idlibê rêzeteqîn pêk hatin û ravangeha mafê mirovan ya Sûriyê jî ragihand berî teqînan dengê balafirên şer hatiye bihîstin. Li Kobanê bilindbûna buhayê sûdtemeniyê bandorî li sektora avahîsaziyê kiriye û bûye sedem ku buhayê xaniyan û her wiha kirêya xaniyan jî bilind bibe û derfetên kar ji bo karkeran jî kêm kiriye.

0: Ev du mehen mijara entegrebuna şaradariyan u avakirina encümenin demkiyen parezga haseke çareser buye le ne diyare ka encümen u naven demberetin helbeşanrın anji heman encümen dınava hukmeta Şam'e de entegre dibin. Endameki encümena cibcikar ya parezga haseke jibu kanal heşte diyar kirko hemu karben de kare xwede bimin.
1: Efsere du mahane. Dosyaya entegrebuna şaredari u avakirina encumenin demki yên girêdayî parêzgeha Hesekê li ser masaya parêzgariya Hesekê ye. Got di meha Eylûnê tenê de zêdetirî pêncî encumenên demkî yek cîkar ragihandin û endamên rêveberiya wê jî erk dar kirine. Û niha bi fermî li gel hikûmeta Sûriyê entegrebûne. Lê pirsa ku her dem balawelatiyan dikişîne ew e, gelo saziyên berê tênê helweşandin yan ev encumen, encumena entegrebûna her du aliyan e. Endamê encumena cîbcîkar ya parêzgeha Hesekê bo kenal heştek kes dike ku hemû karmend tê li karê xwe bimînin.
2: Parêzgeha Hesekê ji wek ey parêzgehên asta Sûriyê li kuderê dibera bibe hemû saziyê wên li gorî qanûna îdara mehellî ya 107 hêdî hêdî entegrasyon tê çê dibin. Lê tiştek em dibînim gelek baş, yani de herêma me de zarokê vê herêmê cihê xwe digirin.

0: Derûkê giştiye MHP, Devlet Bahçelî beşdarî şahiya pêşwaziya sala nû ya yasayî bû ku Jaliye Serûkê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş ve Lehola Parlamentoya hatibû amade kirin. Bahçelî li ber ji rojnamevanan re axivî û Balkan de ser rojeva siyasiya herî germ. Rojnamevanan derbarê berdana hevserûkê berê HDP Selahedîn Demirtaş û geşedanên dawî de daxwaza nêrîna Bahçelî kirin. Serûkê giştiyê MHP derbarê mijarên nirxandinên xwe kir û ragihand ku ev nikare ji niha ve tiştekî pêşwext bêje. Bahçelî di berdewamiya daxuyaniya xwe de diyar kir ku pêşnûmeyeke wan ya qanûnî ya amade heye û got di dema ku ew pêşnûme bi fermî hate pêşkêşkirin, ev weke MHP li parlamentoyê dengên xwe li ser vê yekê didin.
1: Rez der wekî ku hûn dizanin di vê dawiyê de Selçûk Mizraqlî hate berdan. Lêbelê şirove tên kirin ku Selahedîn Demirtaş nehatiye berdan. Hûn vê mijarê çawa dinirxînin?
2: Belê, ez zêde kûr naçim nava vê mijarê. Pêşnûmeya me ya destûrê amade ye. Dema ku ev mijar kete rojevê, em ê vê bi hemû partiyên xwe yên siyasî re parve bikin. Piştî gotûbêjan ji bo her tiştê ku ji bo welatê me baştirîn be, em ê bêjin erê.
0: Di dema destpêkirina sala nû ya yasadanînê de li Parlamentoya Tirkiye dema ku Erdogan derbasî nava hola parlamentoyê bû, da ku gotara xwe pêşkêş bike, Serûkê Partiya Nû, Özgür Özel û parlamenterên vê partiyê ji hola parlamentoyê derketin û li gotara Erdogan guhdarî nekirin û her divê derbarê de Serûkê Parlamentoyê ragihand helwesta Özel û parlamenterên vî negunjav bûye.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin
4: bu kasayı kalabalistirin piyagi vula dağı beden cihâ ulatiyan bu ata sarı komar. Legal oy sarı çi parti çi siyasiya balam sarı komari hamu ha ulatiyana. Her bu epiyüzde hamar rezilye bigirin. Khuasman o bu hamu parlamentaran jöle u tarakı bigirin. Avoy parti nö kirdi de kred vok narazayeti tamasha bigirin. Balam da rüy rezi demokrasi o bana gunjavu narrasti de zanin.
0: Operasyonên girtina şaredarên opozisyonê li Tirkiye berdewam dike û şaredarek û 27 kesên din hatin binçav kirin. Şaredarê Eyüp Sultan yê Stenbolê Mithat Özmen ku ser bi Partiya Gel a Kumarî CHP'ye û 27 kesê din di dozekê de ku Jaliye Dozgeriya Enqereyê ve îro hate vekirin hatin binçav kirin. Özmen û kesên din yên girtî bi endamtiya rêxistineke Sûçê, Bertil û Gendeliyê û destverdana di îhaleyên şaredariyê de têne tawanbarkirin. Roja pênşemiyê jî sê şaredarên din yên opozisyonê û bi dehan kesên din bi tohmeta gendeliyê hatibûn binçav kirin. Li parêzgeha Manisayê ya Tirkiye de encama hilweşandina kaneke taybet ya komrê de 5 karker mirin û 2 karkerên din jî birîndar bûn. Büyer roja pênşemê li navçeya Somayê di demjimêrên Nîvroda ji ber sedemeke nediyar qewimî. Bi hilwişîna kanê re 7 karker dibin axê deman. Piştî xebatên lêgerînê ku zêdetirî 10 demjimêran berdewam bû, 2 karker Jaliye Tîban ve hatin rizgarkirin û rakirin nexweşxaneyê. Li gorî daxuyaniya fermiya rêveberiya Karasat û rewşên awarteya Tirkiye AFAD-ê hewldanên ji bo rizgarkirina 5 karkerên din bê encam mane û termên wan ji bin axê ve hatine derxistin. Derbarê bûyerê de lêkolîneke berfirê hatiye destpêkirin û heta niha jî 9 kes hatine binçavkirin. Ev bûyer di demekî de ku sê roj berê jî karkerekî din li kurahiya 400 metreyî ya kaneke kumrê li parêzgeha Zûngüldaxê jiyana xwe ji dest dabû. Li gorî amaran di 24 salên buhurî de li Tirkiye zêdetirî 2200 karkerên kanan di dema kar de jiyana xwe ji dest dane ku sedema piraniya wan jî hilweşandina kanên madenê bûye.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: biryarê derbarê wê bêdayîn li Parlamanî Gav ji bo wê bên avêtin. Arosa Wezareta Dat ya Tirkiye jî kar bo berfirehkirina rêkarên azadkirina bi merc de çarçovê yasa civcekirina sizayên sepan dîda dike. Arman ji vîkarî jî zêdekirina bandoriyên sizayên bendkirinê. Hersan vegerandina siza dayan bo nava civakî û bihêzkirina asayişa giştiye. Tê çavrekirin jî heftiya dahatî. Pengav ji bo îdama zirandina li jineya dîvçûna pêvajoya çareserî ku Enqere bi Tirkiye bê tîror bi nav dike li parlamentoyê bê avêtin. Duwê çarçoveyê jî da Nöman Kurtulmuş. Serokê parlamentoya Tirkiyeyê nivîsara fermî bo fraksyonan dişîna û daxwaza navî ji bo endamên li jineyê dike. Erdisan plan wisa ye. Li jine jûriyê PKT-ye ve hev awayê li jineya asayîş û hewalgiriya parlamanî be. Hev de endam hebe. Karê wê jî ji nêz ve dîvçûn e bo hemû pêvajoya yasayî û cêbcêkirina yasaya çarçoveyê dibe. Erewsa li gorê rêka ya karî yê tê encamdan rastbardan pêşkeşî layenên peywendîdar dike. Zanon Dumahî Gorankarî nûçeyê nava Enqereyê û Tirkiye çine nûçegana me Sîdar Masûd digelme de Sîdar Demetabaş. Sîdar dawî zanyariyên Rojava Enqereyê çine evro?
1: Kajin îro Rojava herî gen ve dest pê bikin. Şandeya İmralî ve Alîkarê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz ve civiya lêbelê Kajin sê roj berêsî îlonê de yekem car me parve kiribû vê agahiyê ji ber ku li gorî ku agahiyên taybet ên ku min nêzîkî hukûmetê çakanîn hukûmetê wergirtibû û hatibû gotin ku bi taybet li ser statuya Öcalan wê Şandeya İmralîyê bi Alîkarê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz re bicive ji dûra jî di weşana zindî de jî me parve kiribû bu îro jî ew cibîn pêk hat. Niha çiye mijar bi taybet li ser statuya Öcalanê dîsa me nûçeyeke taybet jî amade kiribû ser vê mijarê li ser nêrîna Dem Partiyê. Agahiyên taybet ên ku Dem Partiyê min wergirtibû ku dihat gotin ku Dem Partî çi dixwaze dibêje ku lazim e koordînatoriya yan jî statuya Öcalan tenê bi çekkirinê ve bi sînordar nebe. Di heman demî de pêvajoya siyasetê jî siyasî bûnê jî di nav xwe de bihewîne. Îro jî Pervîn Buldan Endama Şandeya İmralîyê de hepbevîneke xwe da behsa vê mijarê kir û got ku yani Dem Partî wekî koordînatoriya bêçekkirin û siyasîbûnê pêşniyar dike. Yekem car jî me wekî nûçe parve kiribû. Îro jî behsa vî mijarê kir Pervîn Buldan. Ji ber wî jî em dikarim bêjin taybet îro di civîna bi Alîkarê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz'a li ser rola Öcalan, statuya Öcalan hatıra westandın. Öcalan ve tenê jê komisyona bêçekkirin û stratejik de ve cih bigre. Yan wekî statuya kekwe koordinatoriya bêçekkirin û siyasî bûnê bê pênase kirin yanna gotûbêj herî zêde li ser vê mijarê bû. Kajîn ji aliyekê din de jî her tişt bi girêdayî biryara megeke ye. Ji ber ku heya ku megeke biryar nede lîjneya ewlekariya neteweyî wê hem veger dest pê nekin hem girtiyên siyasî wê jî girtîgehê dernekevin. Ji aliyekê din de jî niha di sala yasadinina nû yani îsal wê kanûna îfazê de jî tekoşîna rêziknameya tekoşîna dijî terorê de jî guhertin pêk bin li belê dîsa wekî şert li benda wê biryara megeke bimîne. Du fetî yıl di Alîkarê Serokê giştiyê me pêderbarê vê mijarê de got ku lazim e kanûna îfazê bi temamî biguhere. Yani ne tenê ew guhertin wê tenê ne siyaset medaran girtiyên siyasî ên edlî jî wê elaqedar bike. Ji ber wî jî li belê wê bimîne biryara megekî piştî wê biryarê jî diman kanûnan de jî kanûna înfazê rêzikname tekoşîna dijî terorê de jî wê guhertin pêk bên. Ji aliyekê di ji bilê vê mijarên siyasî îro operasyonên li dijî şaredariyên CHP jî berdewam kirin li Ataşehirê, li Stenbolê, du jî li Eyüp Sultanê bû. Ji aliyekê din de jî ku em vegerin ji bo taybetiya îro kajîn derbarê nehemîn koça dawî amam celal
0: ji xwe vêya bixwast pirsa wê çendê bikim Sîdar bi rastî bizanim vî yanî neh sal derbas bin ser koça dawî amam celal bizanim nava Tirkiye û Bakur çawa cih girt?
1: Kajin naha ji zarokên heft salî bigirin ji Agirî bigire heya Batmanê, Wanê, Diyarbekirê, Mêrdînê, Zaxoyê, Hewlêrê, Silêmanê. Zarokekî heft salî û heya ku temenî heftê salî dema ku behs dikin nabêjin celata.

netewî bû. Mam Celal şiya evê hevkeşe timameti bigort. Şeweyekî şiya Türkiye razı bket ku herêma Kurdistanê û serkirdeya hatiye wê metirsî nîne bo ser Enqere. Belkî dergeheke arama derfeteka zêrîna aborî û stratejî bo Türkiye li rojhilata navaraz da heye. Mam Celal li adara 2008 da. Li ser banga Abdullah Gül serok komarê wî demiye Türkiye. Bo yekem car wek serok komar serdana Enqere kir. Ev serdana bi dîrokî û serdemekê giring hate danan. De peywendiyên nabera Iraq û Türkiye her wisa peywendiyên Kurdan da. Ew serdana fermiya Mam Celal wekî serok komarê Iraqê bo Türkiye zemîne bo vekirina Konsulxaneya Giştî ya Türkiye li Hewlêrê li sala 2010 zincîreyeke reketinên aboriyê mezin xweş kir. Mam Celal bawriya timametî bi wê çendê hebû êrişa Kurdan li Bakurê Kurdistanê bi şêwazê serbazî çareser nabit û aştî dibe tinê pirêka diyalogê dest kevit. Di wî çarçoveyê jî de li adara 1993 Mam Celal wekî navbijîvanê serekî navbera dewleta Tûrkiye û PKK da rol dît. Şandek ji siyasetmedarên diyarên Bakurê Kurdistanê ku pêk Hacı Ahmed Türk, Sirî Sakık, Sedat Yurttaş, Kemal Burkay û Hemraş Raşo pêk hatibûn kom kirin û beref Lubnanê bo hevdîtina digel Abdullah Öcalan reket. Ev hevdîtin bo egerê ragihandina êkem agirbesta fermî ji layê PKK ve li 21 adara 1993. Ku piştî wê jî li 15 Nîsanê bo demê du mehan dîsan hate dirêjkir. Mergê ji nîşka ve yê Turgut Özal serok komarê wî demiye Türkiye û têkçûna pêvajoyê li sala 1993 Mam Celal sar nekir û berdewam bî. Li serdemê serokatiya wî li Iraqê jî da binaxe bingeh bo pêvajoyên piştî aştiyê darişt. Wekî siyasetmedar Cengiz Çandar amaşa pêwî çendê dikir bişt ew pêvajoya çareseriyê ku mawê du salane berdewam e, li ser ewî binaxe û bingeh wî nexşerekê bo ye ku Mam Celal li sala 1993 da kar li ser kir bû. Xesletê diplomasiyê Mam Celal û zimanê nermê wî danûstandina da wisa kir bû, kesatiyên bandoriyên Tûrkiyeyê weke hevbeşekê bawerpêkirî temaşa dikir. Bihêztirîn û dîrokîtirîn peywendiya Mam Celal digel Turgut Özal da bûye. Özal bawriya wî bi hizra Mam Celal bo aştiyê hebûye. Erj ber wê jî risk dikir. Û wekî Ahmed Türk jî amaje pêkirî eşkere kiriye ku Özal amade bû pêngavan yên bûyerana pavêjid bi bawerî Mam Celal hebûye derbarê çareserkirina pirsa pekekê. Got bû ez zanim ev kare çendiyê giran e lê weke Süleyman Demirel tirsinok nîm. Pêtiviyê ev arîşe pête çareserkir. Mam Celal bûbûye pirek de nabera Özal û Öcalan bu gandına peyam û mercin aştı. İlserde mi serokatiye xoda. Mam Celal peyvendi digeller Recep Tayyip Erdoğan ku evi de mi seroku vezirin Türkiye bu. Gerçt buna gupitke, gerçt buna lütke peyvendiyen vana. Her avan peyvendiyajı vekir u buna zemine xoş kirin bu nerim buna halvestin Ankara'ya beraber herima Kurdistan'ı hevdem vekirna dergehê danûstandinê digel Öcalan li zindana Îmralî ve sebaret Mam Celal.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Türkiye Tepayin ku hefteya be ji bo avakirina komisyona şopandinê li parlamentoya Türkiye pengavên fermî bên avêtin. Hejmarek ji çavkaniyên nava AK Partiye ji rojnameya Tirkiye re diyar kirine ku eger danîna çekan APEK-ke bet teyit kirin de de kanuna dije terör cezayan de o guhertinan de divê yekede de guhertin bên kirin.

0: Ketya nîvî sedema zêdetirî nîvê vê kêmbûnê jî ew e dema ku em wenda dikin.
1: Tehran û Amerîkayê bi hewlên lawazkirina aboriya xwe tometbar dike û radigihîne ku zextên Washingtonê helwesta wan nagore. Îran daxwaza rakirina dorpêçan dike û dixwaze beriya her tiştî riyên deryayî yên tengava Hirmizê ji bo bazirganiyê werin vekirin. Niha kontrola Îranê ya li ser wê tengavê di bazarên petrolê yên cîhanê de hejeke mezin çêkiriye. Lêbelê veguhestina bazirganiyê ji deryayê berber riyên hişkanî ve ji bo Îranê bûye serkêşiyeke mezin. Ji ber ku berê Îranê ji serta heştê bazirganiya xwe bi rêya benderên xwe yê li kendava Farsê dikirin. Niha ji bo ku têkiliyên wê yên aborî bi Ewropa û Asyayê re xwet nebin, dergiyên sînorî yên bi Tirkiye û Pakistanê re bikar tîne. Hinek ajokar jî dibêjin sedema wan dorên dûr û dirêj ew e ku Tirkiye kontrol li ser sînor zêde kiriye.
2: Çimiz içimiz zor zorlaştı.
3: Karê me ji ber şer û qeyranan gelekî zehmet bûye. Em bi zorê dikarin pereyan ji malbatên xwe re bişînin. Divê em demeke pir dirêj li bendê bimînin. Niha ez tenê 40 yan 60 rojan carekê dikarim seferê bikim. Hemû malbata min li bendê ye û ez pereyan qazanc bikim, da ku debara xwe bikin. Gelo tenê bi dahata vê kamyonê mirov dikare çi bike?
1: Li gor daneyên saziya amaraniya Îranê, aboriya wî welatî di nava sê mehan da li gor sala borî ji seda deh lawaz bûye. Aboriya ku ne bi petrolê ve jî girêde ye, ji sedî 4.6 da ketiye. Berpirsên Îranê û yê welatên cîran jî dibêjin ku ew hawl didin pêvajoya derbasbûna li deriyên sînorî bilez bikin.

Ji bo ku Kurd di qada netewên yekbûyî de nûnertî û statuyeke navnetewî bidest bixin, li ser banga Kongre Netewiya Kurdistan Kenekê konferansek hat eldarxistin. Konferans îro dest pê kir û ji bo ku li netewên yekbûyî nûnertî û statuya navnetewî ji bo Kurdan bê misoger kirin, bi banga Kongre Netewiya Kurdistan Kenekê li Brukselê konferansek hat eldarxistin. Konferans li zanîngeha Vrije ya Brukselê birêveçe. Ji çar parçeyên Kurdistanê û gelek welatên cîhanê nûnerên partiyên siyasî, akademîsyen, pisporên hiqûqî û gelek kesayet û berpirsên navnetewî û rojnamevan jî tê beşdar bûn. Di konferansê de dil ser pêngavên ji bo nûnertiya 6 milyon Kurdan nîqaş bên kirin. Konferans bi Suruda Eyreqîb û rêzgirtinê dest pê kir. Komîteya Amadekar a Kenekê anî ziman ku Kurd nêzî 100 salekiye bê statû û bê temsîliyet hat nehîştin û armanca vê konferansê jî nîqaşkirina hebûna nûnertiya Kurdan a navnetewî ye. Her wiha Kenekê nêzî salekiye ku li ser vê mijarê dixebite. Hevseroka Kenekî Zeynep Murad Ragihan ku wan salekê bi beriya salekê bi partî û saziyên Kurdistanî re hevdîtinên diplomatîk pêkanîn û got 6 milyon Kurd li ser axa xwe bi çand û nasnameya xwe dicîn. Lê di saziyeke navnetewî de nûnertiya wan tune ye. Îro em ê li ser vê mijarê nîqaşan bikin. Hevserokê Kenekî Ahmed Qaramûsî diyar kir ku ev konferans ji bo têkoşîna gelê Kurd dîrokî ye. Qaramûs anî ziman ku daxwaza statû û nûnertiya li netewên yekbûyî bûye rojava hemû Kurdan. Û dibêje îro rojeke dîrokî ye di têkoşîna gelê Kurd de. Îro ev roja ku statuya gelê Kurd di mêjiya çar parçeyan de zelal dibe. Çar parçeyên Kurdistanê li netewên yekbûyî nûnertî û statuya xwe dixwazin. Qaramûs barkişanda ser guhertinên li cîhanê û rojhilata navîn û got, di vê pêvajoyê de hem derfet hem jî xetere hene. Lê ya girîng ew e ku divê Kurd di nava yekîtiyê de bijîn.

Ji Bakurê Kurdistanê jî gelek peyam hatin. Hevserokên Partiya Demê û hevseroka DBP tevî parlamenterên Partiya Demê di nehemîn salvegera koça dawiya wî de bi peyamên cuda Mam Celal bi rêzdarî bibîr anîn. Hevserokê dem Partiya Tuncer Bakur Han Mam Celal weke kesayetekî dîrokiya têkoşîna azadiya gelek Kurd binav kir. Wî diyar kir ku jiyana siyasî ya Mam Celal nîşan dide ku hebûna Kurdan bi înkar û zextan ji holê ranabe û rêya çareseriyê naskirina vîna gel û siyaseta demokratîk e. Bakur Han diyar kir ku ew ê li ser şopa xewnên wî ji bo jiyaneke azad meşa xwe bidomînin. Di heman demê de hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk DBP Çîrdem Kiliçgün Uçar jî balk şande ser berpirsyartiya Mam Celal a ji bo naskirina vîna siyasî û lêgerîna aştiyê. Uçar diyar kir ku Mam Celal mohra xwe li dîroka nêzî herêmê xistiye ya nêzîk û wiha dibêje. Mam Celal weke dildarekî ax û welatê xwe di her kêliyên jiyana xwe de ji bo nirxên gelê xwe ji bo nasnameya Kurd têkoşîneke bi wate meşand.

0: Niha em mala Mamcelal'le Şam'a paytaxtın. Ev mala Mamcelal'e ku her dema derbaz dibe li ser derî çiplakula Yekîtî Niştimanî Kurdistan'a. Ve derî di nava ve malê de biryara damezrandina Yekîtiya Niştimanî Kurdistan ku li sala 1975 hat dan ev nivîsingeha ku hûn dibînin, ev nivîsingeha Mamcelal'e. Pertûkên hîniyê Mamcelal'in ku bi destê xwe danîne vê derê her ev pertûk jî dixwandin hindek wîneyên malbata Mamcelal jî hene li vê derê. Di nava vê malê de yani ew tiştên kevin yên ku di nava vê malê de mane taybetî ev mêza civînana di nava vê yani ser vê mêzî civînên siyasî dihatine encamdan Bedirizi, Beriz, Abdurrezzak, Tevfik.
1: Serçava, Serçava, Hatim.
0: Dün hava ve malede. Çiğe Mamcelal maya.
1: Çiğe Mamcelal valla av maya, av mez maya, av kursi maya. Ben de gıraz edeyim maya. Ev edeyim miyim? Ben takımın şan Kurdistan.
0: Çünkü Mamcelal bir yara damızrandın ayakiti Lişame'de.
1: Tabi.
0: Dün hava ve malede gelen bahsi bikin. Lisar ve mezi.
1: Evet.
0: Kidron işte.
1: Kiru dinişt, havale ma yüketi yani. Öyle habun mesela ma Kagno Şirvan, Adil Murad.
0: Hakikaten bir bahsi.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.